Fama denge, ala biri bonya, bangula bonya yante, ala li bonya. Ala biri bonya, fanula bonya yante, ala li bonya.